Hey du, det stiffer mig garret. Vart nu klar? Kom vej, yes. Politøj.

Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Træne.

det er net via mus. Men i vys var så vild, det er det var så kår. Det de sager, hvad sig den kønst hører, hvad sig mig. Men i dag, vi er kønt, det er grad nok som dår.